0: Hej, Alfred Nobel här. Här sitter jag nu och tillverkar sprängämnen ombord på en pråm. Samma sprängämne som kostade min brors liv. Det här är Mälaren. Att tillverka sprängämnen i Stockholm är numera olagligt, så jag har flyttat ut hela anläggningen på en pråm. Med den här gamla pråmen blir skadorna små, även om det skulle bli en explosion. Lyckligtvis ligger den långt från staden och inga människor finns i närheten. Tänk att jag sitter här ute på vattnet utan en ordentlig fabrik. Allt är på grund av olyckan från den dagen. Den dagen arbetade Emil i fabriken. Vi hade fått en beställning på nitroglycerin från ett bolag som anlade järnvägstunnlar. Sprängkraften på nitroglycerin är ofantlig. Men man vet aldrig hur det kommer att reagera. Ibland exploderar det utan minsta anledning. Ibland reagerar det inte alls. Därför vet jag ännu idag inte vad som orsakade olyckan. Den dagen hördes explosionen över hela Stockholm.
1: Far och jag skyndade oss till olycksplatsen, men Emil, han hade redan omkommit.
0: Det var flera som miste livet den dagen. Min bror, en arbetare vid fabriken, en städare, en pojke och en snickare som råkade passera förbi. Far drabbades av ett slaganfall till följd av chocken. Och som om det inte vore nog hopar sig stämningarna. Men jag tänker ändå inte sluta.

Miss, kan du tyckas att jag, som fortsätter att tillverka sprängämnen efter den olycka som orsakade min brors död, är galen eller känslokall? Men detta måste göras. Det är jag fullt övertygad om. Petersburg i Ryssland, där vetenskapen och litteraturen blomstrade, såg jag nitroglycerin för första gången. Det var en märkvärdig sak. Det exploderade bara där hammaren träffade. På övriga delar skedde ingenting. Professor Sinin sa att det kunde bli till stor nytta för armén om det framställdes på rätt sätt. Ryssland befann sig då mitt i Krimkriget. Och min far, som levererade sjöminor, började genast göra försök med nitroglycerin. Far verkade orolig. När kriget närmade sig sitt slut skulle vapenindustrin stå inför en vändpunkt. Och den ryska regeringen föredrog utländska leverantörer framför inhemska fabriker. Därför tror jag att far ville tillverka ett kraftigare krut med hjälp av nitroglycerin. Mitt mål var förstås ett annat, att få kontroll över nitroglycerinet. Och därigenom tillverka ett säkrare sprängämne. Det var mitt verkliga syfte. Jag utförde försök efter försök i floden Neva. Särskilt ett försök, sommaren 1862, minns jag än idag. Medan mina bröder såg på, tände jag stubinen och kastade sprängladdningen i kanalen.

skarp explosion sköt en väldig vattenpelare upp i luften. Nitroglycerinet hade exploderat utan missöde. Jag såg det med mina egna ögon, så jag är helt säker. Det här lär utan tvekan användas vid bygget av tunnlar, kanaler, järnvägar och vägar. Jag är också fullt övertygad om att det kommer en dag då människan ska inse att detta sprängämne kan utplåna en hel armé på ett ögonblick. En kraft så fasansfull att krig blir omöjliga för all framtid. Jag försöker inte rättfärdiga min verksamhet. Gott och ont ligger i hur människan väljer att bruka den. Och det valet görs förstås av oss människor. Någon må säga, när jag tänker på dem som dog i explosionen och på allt elände som ännu väntar, fylls jag av skam. Men freden bevaras inte enbart genom förhoppningar. Se på mig! Jag avskyr människor, men ändå är jag full av god vilja. Folk må gärna tro att jag är förnuftets fiende, men egentligen är jag en utopist. Dessutom önskar jag att varje gevär och allt som hör därtill skickas till helvetet. När sprängämnet är färdigt tänker jag ge det namnet Dynamis. Efter det grekiska ordet för kraft. Om vi kan bemästra en kraft som är starkare än deras gevär och svärd kommer freden snart att vara tryggad. Varje gång kanoner dånar, gevär rättfärdigas och blod spills brinner det till i mitt hjärta. Och en dag vill jag instifta ett pris för de som gjort stora insatser för mänsklighetens utveckling.

0: Kanske kommer man en dag att anklaga mig för att ha instiftat ett fredspris endast för att stilla mitt samvete. Men om vi inte lyckas förändra läget inom 30 år kommer mänskligheten med all säkerhet att återgå till barbari. Här kommer jag att tillverka sprängämnet själv. Samma sprängämne som tog min brors liv. Men som kanske en dag kan skänka mänskligheten fred.
1: I'll do what I gotta do. If I gotta shoot, then I'm gonna shoot. Step in the coupe and I'm gonna cruise. Like, I'm on the move and I want the loot. I'm a goon with a gun or two. Someone you should not run into. Nah. I'll do what I gotta do. If I gotta shoot, then I'm gonna shoot. Step in the coupe and I'm gonna cruise. Like, I'm on the move and I want the loot. I'm a goon with a gun or two. Someone you should not run into. Nah.